0: את המשמעת החדשה, וזה מה שיקרה. יהיו מחזות מאוד בעייתיים, כי למשל ליברמן הודיע שהוא לא יסכים לפנות שום יישוב. עכשיו, מה זה יישוב? יישוב זה התנחלות קיימת, זה מאחז, זה חווה. כן, יהיו בעיות גם בתוך הממשלה, אבל בשרשרת הפיקוד שמגיעה מהקבינט שבראשו ראש הממשלה, זה לא שלטון יחיד, באמצעות שר הביטחון, לרמטכ"ל, לאלוף הפיקוד, לפקד האוגדה, לבח"טים, בסוף לחיילים שצריכים או להתעמת עם הפורעים, או לפחות להיות במעגל החיצוני כשהשוטרים עושים את זה. כל הרעיון הזה של המשטרה יותר קל ולצבא פחות, כי החיילים באים לפעמים גם מההתנחלויות, לא בהכרח מהגמר, אבל החיילים היום נמצאים בצבא בכל מקום כשהם באים גם משם. הרעיון הזה הוא לא רציני, כי משמר הגבול בעצמו מורכב מחיילי חובה רבים. אז כן, תהיינה בעיות, אבל כבר היו תקופות, היו שנים שבהן לא היססו, גם כשהממשלה הייתה של הליכוד, או אחרי זה של אריק שרון שבא מהליכוד, לא היססו לבצע את האימותים האלה. עכשיו, גדי אייזנקוט היה מפקד האוגדה שם בשטח בין 2003 ל-2005, הוא בקיא היטב בחיכוכים האלה בין המתנחלים לבין הצבא והמשטרה, וגם במשחק הזה שבו הנהגת המתנחלים היא מתונה, וזה רק קומץ. אגב, מה זה קומץ? אם יש 500,000 מתנחלים ויש רק 500 נוער גבעות, זה אחוז רציני. הרי אילו היה אותו אחוז של מחבלים, של זוממי פיגועים באוכלוסייה הפלסטינית, לא היו אומרים שזה שבריר אחוז או שזה פרומיל. היו מטילים עוצר על כל האוכלוסייה.
1: גם ככה לא עושים הנחות לאוכלוסייה גם ככה. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב באמת כדי להבין את האירוע המורכב הזה, וגם שנראה שהוא לא פתיר כל עוד הממשלה הזאת ממשיכה לקהן. אמיר אורן, העיתונאי והפרשן הצבאי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך, אמיר.
0: תודה לכם.
1: طيب, إذن ما يقوله أمير أورن للصحف المختص في الشؤون العسكرية, يعني أولا ببساطة يعني سيشرح بأن كل هذه القضية وتصريحات إسرائيل كاتس بأنه سيتم نقل تطبيق القانون أو إنفاذ القانون في مناطق الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية, تصريح غير جدي, لا يمكن أن يطبق على أرض الواقع, لا في القانون الإسرائيلي ولا في القانون الدولي, هذه مجرد يعني بهرجات انتخابية. هذا أولا. الأمر الآخر, يعني هو يقول أيضا بكل وضوح بأن ما يحدث الآن في بلدة قصرة وفي الضفة الغربية هي ليست فقط سياسة الحكومة, هي سياسة من يقودون اليوم الجيش الإسرائيلي. ويعني هو يقول إما أن يكون هناك من الانتهازيين أو من يعني مؤيدين نتنياهو في قيادة هذا الجيش, وتحديدا في الضفة الغربية, وهذا ما يخلق يعني هذا الواقع الذي نراه. على فكرة, سناء, من بين الأمور اللافتة أيضا, يعني هو قالها هيك بتعرفي بشكل عرضي, ما يسمى باللغة العبرية هاجمار, هاجنامر حفيد, الحماية المناطقية التي تؤسس هناك. وهذا على فكرة, هذه أكبر لربما نقطة تؤدي إلى ما نراه, هو أن الجيش تحول يعني ليس إلى جيش إسرائيلي, إنما الجيش مستوطنين. ما يحدث هو أن هناك برنامج أو مشروع لدى الجيش بأنه يقوم باستقطاب المستوطنين الموجودين في مناطق الضفة الغربية ويضمهم إلى يعني ما يسمى كتائب الحماية في هذه المناطق.
2: ولذلك كان السؤال محمد عندما سألناه قبل قليل بأنه هل باعتقاده, لأنه هو من الأشخاص الذين يثقون بأنه الحكومة الحالية لن تستمر ما بعد الانتخابات, وبالتالي سؤال هل باعتقاده أنه يعني الجيش ومؤسسات الدولة الأمنية بشكل عام قادرة على تغيير سياساتها وفقا لسياسة الحكومة الجديدة والتي باعتقاده ستتغير. ويبقى السؤال,
1: أنا يعني أقل أعتقد لن يكون بهذا السوء يعني,
2: ولن يكون بهذه السهولة كذلك, لأنه هناك أشخاص موجودين في رتب رفيعة المستوى في الجيش وفي المؤسسات الأمنية,
1: ولكن يعني شخصية
2: التي تحمل هذه
1: شخصية مثل جادي أيزنكوت أكثر من مرة, يعني أنا استمعت إلى تصريحات له يقول بأنه هذا الموضوع مثلا هي قضية الحماية من الفرق المستوطنين يجب أن تنتهي, هذا الموضوع لا يمكن أن يستمر, يعني أنت ما بينفع أنه تجيب أشخاص يعني يحموا من المفروض يعني يطبقوا القانون أو يحموا الفلسطينيين لما هم جزء من النزاع هذا نفسه.
2: صحيح.
1: فلذلك هناك أيضا يعني لربما على الأقل مع ذهاب هذه الحكومة يمكن أن يكون هناك تغيير, وإن لم يكن جذريا ولكن ممكن أن يكون هناك تغيير أفضل على الأقل يعني في هذا الجانب تحديدا. طيب, إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم بعد هذا الفاصل. سنقف مع هذه الجريمة المروعة التي حدثت في منطقة القدس, مقتل يعني طفل يبلغ